0: شود عزیز جم جم جم مرد الان چی شد
1: سمیرا
0: هر روز اوشاین شاین لاشی بودی
1: با
0: همه دیکو تاچ میهول سمیرا تو میمونی شاینیان
1: دید با نسترن
0: خوب بردی شد
2: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים
3: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
4: Mash Music Productions, Ron Shalom, Yamzijani Thuna Iyad, Laka